ɛno maka dwɛ sɛ biribi bɛsi biribi bɛsi ɛnkyɛ koraa deɛ wopɛ sɛ wohunu bɛmu ahayɛnhyira 104.5 fm wodeɛ tumirika no bra facebook na obi ɛmfa obi na obi nso mfa obi na obi mfa obi na ɛnɛ nyɛ asɛm ketewa